bitsch di, sjoss di, magnat, nas huis. Balalaika spajot, melodiju, vitschnis ti.